Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomliq programmamizning yangi bo'limi bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Safarimning bu yangi bo'limida Aganing janubidagi sehriy kuchga to'lgan bekatlarning biri bo'lgan Fathiya va Ulidengizga qadam qo'ydim. Bu yer faqat ko'p ko'k dengiz qoltiqlari bilan emas, balki o'tmishning izlari tinch ruhi va osmonga suzilgan tavakkulchilik bilan boshqa bir dunyo. Qiynamsa, biz birlikda bu o'zgacha jug'rafiyaning ham osmonini, ham zaminini sayli qilaylik.

41 tildagi jahondagi o'zgarishlar va muhim xalqaro xabarlarning adresi tarata.world.com. Ahmadxonona Fatih Erkoç Barqay ijrosidagi allarim bomboş, ya'ni qo'llarim qopquruq nomli naqsha.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гитлер Türkiye'nin Peti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangia radio ya.
30: Oldu radio glas Turkiye.
31: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.